0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Раг Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
8: Айч, Радио, Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда, Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр, Тюркияның Тети Радиосы.
2: Е, Садай, Тюркия.
12: Аңлаватканыңла, Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эдо, Ифонитис Тюркия.
14: Овди Радио Глас Тюркия.
15: Гидар Эди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este é Radio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye ünü radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.